0: Elisa Dalshi në Qito Pleshe. Tuaj najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj pa še, ja.
2: Pomlad na Radio Ena 80-a.